Special to Johnny Og Connolly and Shunachar Jagil. Patamore Fati, Stegaji Sau, New Vrinula, Agusin Shun V in the Yay Shun and some Medley Big Jash and Kayak and Edigage, Agusay Kirinu and Shunner La Whiskey or Roudlum Row, Intajas or Fad, Rivishin at East, the Russian Gahelin, the Russian Intajas, Majigisha La Kaltery Gil, Agusin and Kohol Galanta. Vi la mohu agus la clunchen agus la sonru an rianchen an bonan bui la cael bui ma cael a ronna dar noia agus vi ma gen siar a fydi fi vi lechtar da mohad sa laid an teil agus vi siad an waru naro lehej a rinja on gar cael gar grupa da rini vi on agus naro finish a bi gar war cael bui mor rinja on hen a sin sgeil ar anir am a sian sian anio Tesagam codi gaf ysgar chile sian radio na siach sian sgeil ar agus bin fel agus anrod gafol agus iad a celeru cael bui ach ia anir am a sian sian a rinja stefnia Cultari Rasa Revision vi mwyd gysio da Cultari Gilicha dwar agus Revision yr eich Cultari Rasa agus ma hens tu hen y chigil trin album agus wai hwn wajin sy'n lygan galanta da vermi yw sy'n lysym gwaen sy'n soltas wajin sy'n tam sy'n chynna fe'n yal ar yw ni ma mwyd gysio Gajin care chlog donal liv gajin quig chlog dar anoyan tegran yarna dan chosir chol an chachtin sy'n agus da wanaanya mahorin sa hata da rwish na chachtin yw kai sy'n vinsidu Kijk je wens je doet van gewinnen het agif er een chedde gaar, wat je een chedde gaar, ik ga naar toe heen, wat je een chedde gaar, wie